Oște, iubim o muzică, Edinstru pe iubim o tuvie radio, Party Mix.